0: ايه يا استاذ رامي عياش، احنا جاي نعمل الكليب ولا جاي تحب هنا على جنب؟
1: بحب انا ما اعرفهاش ترى، بالصدفه شفتها ست.
0: ما تعرفهاش وايه اللي عجبك فيها عود الخله دي؟
2: ولا حاجه بوجودك حقيقي.
0: يا سلام. طب يلا عشان نعمل يا سكاكر السكر يا مسكر.
1: اكيد اتفضل يا ست. اكيد
0: اتفضل.
1: اتفضل يا استاذ فادي.
0: اتفضل فادي.